Brod ti tone ispred luke, još iz vode vire ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze ko dim, kroz vetar lete, pa se razbiju u dane.

To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije vreme.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. A na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Idu iza nje, visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

Jednoga dana, teško ranjeni vitez pao na brisanom prostoru, ugleda pored svoga obraza modri cvijetak izrastao iz pukotine na cesti i pomisli: čitao sam život, žudio biti jablan, biti čempres, a sad me evo ovaj korov nadvisuje, premalen da bi se nadao slavi, on sa nebom dijeli plave.

صعبة معايا الصعبة. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji

pa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji poslije

našem mone smrdi. Ti, ja i ovaj treći. Moćni stvor u krst. Sve nam se, već smo kupljeni.